0: prebaci na sjeverni FM.
1: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.